ჩვენ შეიძლება შეგვასკვი წინ მასალე ჯორჯი როლი ლოკლახე გოგაი ნიკოშლან აკსა სალე ჯორჯი ყეკულბალაც ყვალი ყაკახეთ მონა ყვა უცჩიკ ნკოლაკ დოხარან დოხარან ერიკი ინტოხბარ ბიჩოკეს ჩილან ნიკოშლან აკლესტი ლიშეშულაკ ჯიკან ხელა ყვანი აქშესუ ტყიჭაკ ყვან ჯოკეს ჩილან ოთკონ კეპახი ბიტოხმახი ოთკონ კეპახი ბიტოხჯალ ჯოკეპჩე ჩიკან ხელა კუგანაკ ტოყაკე ჩინობდახენაკ ხეილე ჯოლ ჯელეხტა ჩიბარ ჯოგეშ ტაბიკილი ხაკან ხელა ინი ბინა ხმონა ხნუმ ხი რადიო ტანკა ხრახლალ საკაი პონალ რელი ეკუკ მანტიოს ტაბიკილე ლიხა პროგრამ ლიხა ხაკან ხელა ინ ბანტიოს ინ ხოს ბანტიოს ინ კი ლიხონ კუდან ხანუმ ხი სკილ ხატაუ კვანტანა ლირა კვანტანა ლინკა კვანტანა ლიკარუს ხამატნი პოს ახერუს ბანტიოს ინ კი საკომონი ლოკალ ბანტიოს ინ ხობი საკომონი რიგენა ბილოკნახ ბიჩაინე ხუებს კონკო ნახეს კაკალ შპედი პო ხულიო რელ ჩაპლოს 2026 ნახერელი პოინ კაჩულა კაჩულა ყელი პოინ ჯრიშან დაკატიკი ბლი პო აგოსტო დელე კუიპ კუტანა ჩიკ მახუნ კუტანა ჩიკ მანე კატიკი ჩიკ ხულ ჩიკ ბლი პო ნახბატე შეგამიგინ კაი ბონალ ჩიკან ლეკინ კალა ხო კასალ ნაკაკესე ლე ჩოლ ჯოგე შეგამიგინ საშკოლი ფრეკვენცია 106.9 ტოხარან ტოხარ ტოხბა ჩოკო ჩულა გერიკინ Hola chakili yokara bisa skwa radio en linea sa internet mantio sheri utlash li yoke chak chikil bal chika chukun kin sa skwa li plataforma digital red de tiktok mantio sheri radio tanga chochu lak sele hun kapal udish angel bam teo sin kos mantio sin kil di hun kotanin naka ketch hun takan nak sele choli kwa julio chal teo sketch kapin kil aran barrio santa maria Mantios Kaminkil kwa Julio Masala Chol Chanchaquine Masala Chol Kana Teresa Mantios Kaminkil Aran Sechologi Chocle kwa Julio Utkana Teresa y saludamos al hermano Julio allá en Barrio Santa María siempre, siempre está en sintonía de Radio Utanca y también siempre nos visualiza a través de plataforma de TikTok gracias por visualizar un saludo allá en Barrio Santa María y a su querida esposa Teresa Luis Mejía, gracias por su fina sintonía. Saludos para ustedes. Mateo Caminquil, GTB. Saludos para ti, hermano. Aquí visualizando desde Cobán. Mateo Caminquil, Arán Cobán, Alta Verapaz. Mateo Caminquil, Emiliano Tectoc Chan. Tequito. Saludos acá, Barnabá Bílica, como acá en la zona 18, bendiciones. Mantios Kamin Kilaras, ahora está capital en Costa. Marta Putin, Ana Cana, por ser yo lo llamo Emiliano, yo lo llamo Chilbal, plataforma de TikTok, ahora zona 18, yo Chilbal, Mantios Chilbal. Bendiciones, gracias, Smite, Smani 90, gracias por el. Gracias por visualizar, saludos para usted también y que la bendición de Dios en su vida. Mandeos Caminquiles Castretene, Mandeos de Caminquile, Mandeos Xere. Dios Chocas Caminquil Chiruli Junca Mujer. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Buenas tardes, queridos hermanos. Ya estamos en la tarde y todavía queremos estar de temprano, pero bueno, buenas tardes, queridos hermanos, bienvenidos, gracias por su fina sintonía, saludos cordiales para cada uno de ustedes, donde quiere que usted escucha Radio Tancaj y su programa, demos gracias al Señor con los cantos en idioma gachi, también este programa y los cantos que nosotros pasamos aquí es para agradecer a Dios todo lo que nos dio todo el día. Las bendiciones que recibimos. No sé qué bendición has recibido ahora, pero hay que agradecer a Dios cantando y gozando con los cantos en idioma gachi. Manteos de Kamin, ya son las 4:17. Vamos a escuchar otro canto. Chalakata Jesús.